I film le digre me senju peka kasata kumar sanu tang alka yagni salkane pardes film lo sanchesla phulen anand bakshir sumsla yang srikan nadim shravan.